0: Prosti se in uživaj. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.